Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Lapsuuteni kesät sumuun vajonneet.
1: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
2: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta. Ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: pohjaiset 70-luvun korkokengät, mitä naiset ja miehet käytti silloin joskus aikanaan. Ja ne on minun mielikuvistani liilat ja tämmöisellä glitterillä, kimalteella koristellut. Tämmöisiä mieleyhtymiä meikäläiselle nousee musiikista näin kellon ollessa vartin yli 7 aamulla. Hei moi, hyvää huomenta, kiva, että oot kuulolla. Kari Tapion Myrskyn jälkeen on kappale, mikä tässä nyt on valikoitunut seuraavaksi soittoon. Ja hei, tämän jälkeen kuunnellaan Arttu Viskaria ja Anna Hanskia. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana. Oikein hyvää tiistai huomenta. Krista täällä sinua herättelemässä uuteen päivään.
1: Luotsaan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Apan gimi gimi gimi. Se on jännä, miten joistain kappaleista tulee niin semmoisia vahvoja mielikuvia. Mulla tulee tästä biisistä mieleen semmoset tosi jykevät, läskipohjaiset, paksut.

0: Kari Tapion myrskyn jälkeen kuultiin tässä. Hei, oikein hyvää tiistai huomenta, Krista täällä. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli aamu seiskan. Tässäkin lähetyksessä jossain vaiheessa ennen kello 11 meikäläinen täräyttää soimaan Arja Korisevan enkelin silmin. Sen kun kuulet, niin soittoa studion numero 020 343 200, jos vastaan juuri sinulle, niin saat nimesi listalle, mistä sitten Mattila Milla arpoo voittajan tämän viikon perjantain iltapäivässä, ja voittajalle lähtee sitten Aito Iskelmän kesäkassia, mikä sisältää muun muassa Ekerölainin risteilylahjakortin, kuten myös pääsyliput Kuokkalan kartanon puutarhajuhlille, joita vietetään elokuun loppupuolella, ja siellä illan viihdykkeestä on vastaamassa komiat.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
4: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
5: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
17: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais.
18: Mitään.
17: En mitään.
18: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
17: Niin.
18: Mut sit kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: No niin, ollaanko siellä hereillä? Kyllä nyt tommosen tykityksen jälkeen on varmasti unihiekat karisseet silmistä. Aina joskus sitä tarvitaan näihin aamuihin tuommoista Suomi-Finland-perkele-meininkiä, mitä Arttu Viskari tuossa meille tarjoili.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.
0: Mutta nyt hei, kun ollaan hereillä, kellonviisarit on 7:30, niin nyt me voidaan vähän pehmentää taas tätä meininkiä. Simo Silmola ollaan meille hetkisen kuluttua kaikesta hyvästä ja tämä tässä on Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Oikein hyvää tiistai-huomenta.

0: Minäkin toivon kaikkea hyvää tähän sinun tiistai-aamuusi. Kiva, että oot Aitoiskelman taajuuksilla. Krista täällä seurannasi kello parisenkymmentä minuuttia vailla aamukasin. Luin suru-uutisesta Ylen sivuilta, nimittäin ehkäpä maailman vanhin kissa Jylppy on siirtynyt tuon ilmaisiin taivaallisille hiirestysmaille. Ja Jylppy oli siis kuollessaan 32-vuotias. Se on siis ihan huikea ikä kissalle. Jylpyn omistaja Tiina Korhonen kertoo, että Jylpyn kunto huononi nopeasti ja sitten todettiin, että ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Jylpyn omistaja on luonnollisesti murheen murtama ja tämä kissan kuolema on ollut hänelle tosi kova pala, vaikka hän oli henkisesti varautunut siihen, että Jylppy oli jo kuitenkin tosi iäkäs, että tämä oli väistämättä edessä. Mä voin todellakin kuvitella, miten iso suru on lemmikin omistajalla, jos karvakaveri on ollut seurana huikeat 32 vuotta. Mutta joo, Jylppy saattoi tosiaan olla maailman vanhin kissa. Hänelle haettiin maailman vanhimman kissan titteliä tuolta Guinness World Recordsista, mutta tähän ei ole vielä toistaiseksi saatu vahvistusta. Mäkin muistan, että mun lapsuuden kodissa meidän Emma-kissa taisi saavuttaa 18 vuoden iän ennen kuin sitten Emma kuoli, mutta ja sekin oli mun mielestä jo tosi vanha, mutta 32 vuotta on kyllä tosi huikea. Ai vitsit. Hei, laitetaan tuosta hetkisen kuluttua soimaan yön laulurakkaudelle ja tämä seuraava biisi on Vaya con Diosin Na ne na.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Auto, Autovex.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.

0: Näin kajahti yön laulun rakkaudelle. Aitoiskelman aamussa. Tuleeko tuossa vielä ennen uutisia Arja Korisevan enkelin silmin? Sitähän minä en voi paljastaa, mutta kannattaa kuunnella lähetystä tarkalla korvallaksi. Jossain vaiheessa nimittäin soi ennen kello 11 ja silloin sinun kannattaisi sitten soitella tänne päin numeroon 020 34 3200. Jos vastaa juuri sinun puheluusi, niin saat nimesi listalle ja olet sitten perjantaisen viikkopalkinnon arvonnassa mukana. Ja siellä arvonnassa on tosiaan tämmöinen kesäkassi, mikä sisältää kaikkia kesään liittyvää oheistarviketta, kuten myös Ekerölainin päivä Tallinnassa risteilylahjakortin ja pääsyliput Kuokkalan kartanon kesäisille puutarhajuhlille, jossa viihdytyksestä vastaa komiat.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: No eipä ehtinyt tulla ennen uutisia Arja Korisevan enkelin silmin kipaletta, kun tuli Portion Boysin kyläbaaria ja Ressu Redfordin Kato mitä sä teit. Mutta hei, mä lupaan sulle, että jossain vaiheessa se biisi soi ennen kello 11. Niin ei tässä ole enää kuin 3 tuntia nyt sitten aikaa bongata. Kun kuulet sen, niin soita studion numero 020 ja voit voittaa tosiaan upean viikkopalkinnon. Ja pääpalkintonahan arvotaan sitten Aito Iskelmän upea keltainen jopomerkkinen fillari. Hei, uutisissa asiaa naapurussuhteista, naapurusrakkaudesta. Nimittäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lätkäissyt 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta seuraavaksi lisää Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä.
6: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä. Lännessä ja osassa Pohjois-Suomea on hieman lämpimämpää. Torstaina lämpötilat kääntyvät nousuun ja sateiden esiintyvyys laskuun.

0: Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimisto Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollinen.

0: kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Ja tosiaan melkoisen viileässä kelissä saadaan tänään tätä tiistaita viettää. Et jos et ole vielä ovesta kirman ulos, niin tässä nyt sanon kokemuksen syvällä rintaäänellä, että kannattaa ehkä napata jotain takkia mukaan. Mä nimittäin lähdin ilman takkia aamulla liikenteeseen. Mulla on tämmönen lyhythihanen villaneule ja ei ehkä ollut ihan riittävä varustus. Mutta toivotaan, että tää lähtee sitten viikonloppua kohden, niin pikkasen taas lämpenemään toi keli. Heinäkuussa kuitenkin ollaan, hei. Tässä on vielä niin paljon kesää jäljellä. Siitä ei nyt seuraavaksi meille mambalaula, vaan tässä on nyt vuorossa herra J. Karjalainen Doris-kappaleellaan. Hei, kiva, että oot kuulolla.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa

Oikein hyvää tiistaihuomenta. Tämä oli J. Karjalaisen Dooris. Krista täällä seurannasi. Meillä täällä Suomessa on yli 150 000 henkilöä, joilla on diagnosoitu etenevä muistisairaus. Ja uusia diagnooseja tehdään vuosittain yli 20 000 kappaletta, kertoo Muistiliitto. Muistisairaudet koskettaa siis yhä useampia ja se koskettaa myös muistisairaiden läheisiä. Sairaus etenee yksilöllisesti, mutta niinhän siinä käy, että se heikentää vähitellen niin muistia kuin niitä muitakin tiedonkäsittelyosa-alueita. Ja esimerkiksi sanallinen ilmaisu voi vaikeutua, siitä voi tulla lähes mahdotonta. Ja se yhteydenpito ympäröivään maailmaan niin tuntuu katkeavan. Silti on olemassa kieli, joka voi kantaa silloinkin, kun sanat jo hiipuvat. Ja se on musiikki. Ja tästä me keskustellaan tuossa hetkisen kuluttua. Puhutaan siitä, miten musiikki vaikuttaa muistisairaiden aivotoimintaan. Kuunnellaan ennen sitä Juice Leskisen 15 yö ja tämä tässä on Maarit Peltoniemen Vain ajan hiekkaa.

0: Juise Leskinen ja 15 yö, kello nyt vartin yli aamu 8. Oikein hyvää tiistai-huomenta. Muistisairauksiin sairastuu Suomessa vuosittain yli 20 000 ihmistä. Hyvät neuvot, kalliit, uusia hoitokeinoja etsitään jatkuvasti. Muistiliitto on teetättänyt lääkkeettömistä hoitomuodoista laajan tutkimuskatsauksen. Ja tuon katsauksen mukaan erityisesti musiikkia ja yksilöllisyyttä pitäisi suosia muistisairauden hoidossa nykyistä enemmän. Mulla piipahti kylässä taannoin Queen Sylvia Nursing Award -palkittu lähihoitaja, muistihoitaja Emma Sandberg. Ja me keskusteltiin siitä, että miten musiikki vaikuttaa muistisairauden aivotoimintaan.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
0: Kylässä tänään Queen Sylvia Nursing.

0: Award palkittu lähihoitaja ja muistihoitaja Emma Sandberg. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Emma, sulla onkin muistihoitajana kokemuksia tuosta musiikin käytöstä muistisairaiden hoidossa. Millä tavoin musiikki auttaa tässä?
1: No sehän on siis, se on tosi laaja käsite, kuinka paljon musiikki auttaa muistisairaiden hoidossa, ja sitä pitäisi käyttää mun mielestä paljon enemmän. Et sen takia se on niin sydäntä lähellä, että haluaisin, että moni hoitaja siellä, joka kuuntelee, niin käyttäisi sitä hyödyksi, sitä tietoa, mitä on saatavilla jo. Mutta musiikki on siis, se on yksi tärkeimmistä niin kun, asioista, mitä voi käyttää tuolla kentällä. Se aktivoi niin paljon aivoja, siis ihan joka puolelta, että melkeinpä kun laitat jonkun vaikka sun lempibiisin soimaan, niin aivot syttyy vähän niin kuin jouluvalot melkein. Siis että siellä on niin kuin melkein kaikki aktiivisena, että siellä on mielihyvät ja kognitiivinen ja kaikki tämmöinen. Ja varsinkin jos soitat siinä samalla vielä jotain, niin se on kyllä ihan mahtavaa.
2: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Näin palkittu lähihoitaja, muistihoitaja Emma Sandberg, ja me jatketaan hänen kanssaan keskustelua tuosta aiheesta vielä parin biisin jälkeen. Nimittäin noissa tutkimuksissa käytetään useasti klassista musiikkia muistisairauden hoitona, mutta toimisiko noi muutkin genret? Palataan tähän hetkisen kuluttua. Kuunnellaan ensin Beemin Kaiken arvoinen ja piipahdetaan myös Levi & The Livingsin johdolla Pohjois-Karjalassa.
2: Aito iskelmän kesä.
3: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä, moikka.
4: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä, hei.
3: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
4: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
3: Ihanaa kesää.
4: Ja hei, tuu kuulolle.
2: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
5: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhiloon.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytään.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteesta 18 asteeseen. Sää on monin paikoin sateinen. Kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus koillistuulesta 15 metriä sekunnissa.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
4: Metsäpirtin multa.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala. Soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaihuomenta, kello viisarit nyt 8:30 ja Krista Baars täällä seuranasi. Me puhutaan heinoista muistisairauksista. Muistisairauksiin sairastuu Suomessa vuosittain yli 20 000 ihmistä. Mä kuulin tuossa taannoin tämmöisen vitsin, jos tästä asiasta nyt yhtään saa vitsailla. Vähän tämmöistä hirtehistä huumoria, mutta oli tosiaan ollut tämmöinen hyvin iäkäs äiti-ihminen, jolla oli pitkälle edennyt muistisairaus ja hän ei enää lainkaan oikeastaan pystynyt kommunikoimaan. Ja hänelle oltiin sitten soitettu musiikkia radiosta. Ja sieltä oli alkanut tulla sitten semmoinen kappale, mistä äiti ei ollenkaan tykännyt. Niin siinä hetkessä hän oli sitten kuitenkin pystynyt jotenkin kommunikoimaan, että laittakaa ihmeessä tuo radio kiinni, että hän ei tämmöistä shaibaa kuuntele. Ja sitten taas vajonnut takaisin niihin omiin maailmoihinsa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin, tämä oli ihan hauska tämmöinen pikku hetki elämästä. Ja todennäköisesti myös varmaan ihan totuudenmukainen. Muistiliittohan on teetättänyt näistä lääkkeettömistä hoitomuodoista laajan tutkimuskatsauksen, jonka mukaan erityisesti nyt musiikkia kannattaisi suosia muistisairauden hoidossa nykyistäkin enemmän. No, tutkimuksessa käytetään useasti klassista musiikkia hoitona, mutta toimiiko muutkin genret? Tästä keskusteltiin palkitun lähihoitajan, muistihoitaja Emma Sandbergin kanssa.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
0: No, noissa aiemmissa tutkimuksissa on käytetty klassista musiikkia ja huomattu just sen suotuisat vaikutukset, mutta toimiiko tässä niin kuin muutkin genret?
2: Ehdottomasti. Just oli puhetta tuossa toisessa paikassa niin siitä, että se pitäisi olla niin kuin myös lempimusiikkia, mielimusiikkia. Elikkä, ja sitten siinä on myös sen takia tärkeää just se mielimusiikki, koska sit voi olla myös semmoista musiikkia, mistä ei tykkää ollenkaan, niin sehän taas toimii päinvastoin, ainakin itsellä. Että.
0: No, mennään kohta siihen, että miten käy, jos soittaa semmoista musiikkia, mistä asiakas ei pidä, mutta millä tavoin sä esimerkiksi töissä valitset sun asiakkaalle sitä musiikkia?
2: Kyllä. Se on, siis me ollaan tehty semmoista tutkimusta tai semmoista vähän taustatutkimustyötä kollegoiden kanssa, että ollaan kyselty just omaisilta, että onko jotain, jos ei asukas itse osaa vastata, niin kuin, että mikä on lemppariartisti vaikka tai jotain, mutta sieltä tulee aika hyviä niin kuin puolisoilta tai niin kuin lapsilta, omaisilta tulee tietoa, mutta sen takia just haluaisin muistuttaa, että kannattaisi tehdä se musiikkitahto. Eli on olemassa ihan tämmöinen fyysinen, minkä voi tulostaa netistä musiikkitahto nimellä. Se on Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen Oman elämäni sävelet -hankkeen tekemä tämmöinen musiikkitahtomenetelmä, minkä pystyy tulostamaan netistä. Niin sitä suosittelen kyllä. Siellä on tosi hyviä kysymyksiä, mitä käyttää sitten niin kuin, että mitä musiikkia en ehdottomasti halua kuunnella, mitkä on tärkeitä artisteja, mitkä genret kiinnostaa, niin siitä pääsee jo hoitajat tosi niin kuin pitkälle, ettei tarvitse niinkään arvailla, koska ok, on ihmisiä, jotka tykkää niistä Metsäkukista ja on ne tietyt kappaleet, mutta sitten koko ajan niin kuin väestö ikääntyy ja mä oon jo nyt soittanut Hurriganesia, Deep Purplea, tämmöisiä, siis sillä tavalla, että kun ne voi olla ihan mitä vaan, ne bändit ja biisit, niin pitää se mielessä, että ei kaikille ole sama, mitä niin kuin kappaleita soitetaan.
1: Aito iskelmä, aitoa asiaa.
0: Näin Queen Sylvia Nursing Award -palkittu lähihoitaja, muistihoitaja Emma Strandberg. Tämän koko haastattelu löydät muuten osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Tässä olisi nyt tarjolla tuoretta musiikkia herralta nimeltä Olli Halonen. Tämä biisi on Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
0: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita.

0: No niin, Maria, kun katselee sitä Seinäjokea siellä enkelin silmin, sinun silmin, niin miltä siellä näyttää tänään?
1: No ihan hienolta ja hyvältä. Ruokaa on tulossa, että keittiöllä häärällä ja radioita kuuntelen samalla ja mä ajattelin, että nyt mä nappaan tuosta kiinni tuosta kisasta ja koko aamun tosin syläillä, niin mä ajattelin, että nyt se tuli.
0: No sieltä se tuli, hyvin nappasit kyllä kiinni. Niin sä oot siellä työn touhussa tässä samaan aikaan, eikö niin?
1: Joo. Vanhukselle laittelen ruokaa ja on nyt justiin yksin keittiöllä, niin sit mä ajattelin, että nyt mä rauhas pongaan.
0: Se oli tehokasta hommaa. Mitenkäs aikaisin sulla on tänään vuoro alkanut? Aikaisin.
1: Siinä kuudelta.
0: Kuudelta, joo, melkein. No, mä tulin pikkasen myöhemmin tänne töihin. Oliko se hirveän kylmä aamulla, kun läksit töihin?
1: Siis autossa näytti viisasta, että tosi, nehän sanoi radioskin, että radio-uutisissa säästi, että niin kuin poikkeuksellisen kylmä. Mutta loppuviikkoa kohti lämpenee.
0: No sanois muuta, pysytään positiivisena nyt vaan, mutta joo, on se viisi astetta heinäkuisena aamuna, niin se on pikkasen vilakka kyllä.
1: Joo. Se oli pikkasen.
0: Just mutta näin.
1: Joo, ei mitään. Me ollaan kuuden aamuja ja huomenna sitten päälle päätöksiä vietään karaokea tuonne tanssipaikalle.
0: No niin, sulla virtaa riittää kyllä.
1: Joo.
0: Se on hyvä. Se on hyvä. Hei Marja, mulla on nyt kaikki sun tiedot täällä ylhäällä, niin sä oot tuossa viikkopalkinnon arvonnassa mukana, eli perjantaina sitten selviää, että lähetkö muun muassa Kuokkalan kartanolle noihin puutarhajuhliin ja sitten oot totta kai myös ton Jopo polkupyörä arvonnassa mukana.
1: Selvä.
0: Joo, tässä on hienot palkinnot. Selvä. Hei, kiitos Marja sulle hirveästi soitosta ja mahtavaa työpäivän jatkoa sinne.
1: Joo, no kiitos ja samoin teille
0: hyvä.
1: Kaikille.
0: Kiitos, kuullaan taas. Joo. Moi moi.
1: Joo, moi moi.
2: Hei. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkumaa festivaalia.

0: lääkäri hoitaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Varmaan.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itse.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
0: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilman. Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Suomen rockin legendat tässä, eput, ja kun olet poissa. Oothan muuten muistanut käydä äänestelemässä omia eppujen suosikkikipaleita osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Kannattaa käydä se tekemässä. Nimittäin siellä arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 2 hengen liput ratinaan eppujen jäähyväiskeikalle.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.
0: Uutiset olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua, mutta hienosti kuule ehditään tässä vielä fiilistellä tämä Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä kappale.

0: Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaita. Erikoinen päivä siinä mielessä tänään, että eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon ja kaipa siellä on tänään sitten myöskin luvassa äänestystä hallituksen luottamuksesta. Tämä täysistunto alkaa tänään kello 12. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Ja uutisten jälkeen mä laitan muuten soimaan tuossa sitten heti uuden tunnin kärkeen Laura Voutilaista ja Paula Koivuniemeä. Toivottavasti pysyt matkassa mukana, Krista, täällä seurannasi vielä 11 saakka.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on, 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan € tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski harkitsee asevoimien komentajan Oleksandr Syrskin erottamista, kertovat talouslehti Bloombergin lähteet. Zelenski on lähteiden mukaan jo aloittanut korvaajan etsimisen. Todennäköisenä seuraajana pidetään aselajien yhteistoiminnan komentajaa Mykhail Drapatyita. Syrskin eroa on vaadittu Ukrainassa usean päivän ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ilta-Sanomilta uutissähkeitä taas jälleen tunnin kuluttua. Hei, oikein hyvää tiistai huomenta. Krista täällä herättelemässä sua uuteen päivään. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 9. Mitenkäs siellä on lähtenyt tämä harvinaisen kolea aamu käyntiin? Tossa jo aikaisemmin Jyrki laittoi viestiä studioon. WhatsAppiin numero 050569975, että Pohjanmaalla Vaasan lähellä lämpöä 6 astetta tänä aamuna. Ja tossa meillä itse asiassa oli aikaisemmin päivän biisibongari Marja puhelimen päässä. Hän soitteli Seinäjoen suunnalta, eli samalta suunnilta. Ja siellä oli 5 asteessa oli lämpötila aamusella. Voi tätä meidän Suomen kesää ja tätä heinäkuuta. Tämmöistä tää on välillä. Hei Laura Voutilaisen, miksi ei? Kappale soi tässä nyt ja tulossa muuten kohta Paula Koivuniemeä. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Miksei?
1: Niin, näin tiedusteli tässä Laura Voutilainen. Hei, hyvää tiistai-huomenta Aitoiskelmältä. Koska oot viimeksi joutunut tommoseen poliisin puhallusratsiaan? Mä en edes muista, koska mä olisin ollut sellaisessa. Mulla on ollut ajokortti 18-vuotiaasta asti, mutta mä oon aika harvoin joutunut noihin. Ihan muutamat hassut kerrat. Mutta nyt voi kuule olla, että meikäläistäkin lykästää ja pääsee siihen pilliin puhaltamaan. Nimittäin autoilijat ja muiden ajoneuvojen kuljettajat voi joutua poliisin puhallututtamiksi todennäköisemmin nyt kuin vielä muutama vuosi sitten. Näiden puhallutusten määrää on viime vuosina lisätty merkittävästi. Yksi syy tähän näiden määrien lisääntymiseen on se, että poliisi on lisännyt näitä massapuhallutusratsioita. Niissä poliisi puhallututtaa suuria määriä kuljettajia ratsian aikana. Näin uutisoi Helsingin Sanomat. Mutta mikä oli mielenkiintoista, niin oli se, että vaikka näitä puhallutuksia on enemmän, niin samanaikaisesti niin näitä rattijuoppoja saadaan kiinni huomattavasti vähemmän. Minkä takia paljastuneiden rattijuopumusten määrä ei ole lisääntynyt puhallutusten yleistyessä? Voisiko tässä nyt olla kyse siitä, että me ajellaan kännissä vähän vähemmän? Jatketaan heitä tällä aiheella kohta.
2: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Olivia Words, kappale soi tässä. Ootko joutunut poliisin puhallutusratsiaan aikoihin? Mä en ole joutunut kuin ihan muutaman hassun kerran, mutta eikö se olekin outoa, kun semmoiseen joutuu, niin sitten kun on puhaltamassa, niin sitä ihan jännittää siinä, että apua, mitäs jos mä oonkin kännissä, vaikka et olisi nauttinut pisaraakaan alkoholia aikoihin. Joo, sellaista se on. Mutta tosiaan nyt on isommat mahikset, että saatat joutua tommoseen puhallutusratsiaan, nimittäin poliisi on lisännyt näiden määrää huimasti tässä viime vuosina. No se määrä on lisääntynyt sen takia, että poliisi pitää tämmöisiä isompia massapuhallutusratsioita, missä puhallutetaan suuria määriä kuljettajia yhden ratsian aikana. Mutta mun mielestä mielenkiintoista tässä Hesarin uutisessa oli se, että samaan aikaan kun puhallutetaan enemmän porukkaa, niin rattijuopumusten määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Eli ajaako liikenteessä todella aiempaa harvempi päihtyneenä? Tämä on mun mielestä aika hyvä signaali, mutta se ei ehkä ihan nyt pidä niin kuin täysin kutinsa. Siitä ei kuulemma voi suoraan päätellä, että liikenteessä todella olisi vähemmän päihtyneitä kuljettajia. Kun nuo rattijuopumukset on semmoista niin sanottua piilorikollisuutta, joista kuitenkin suurin osa jää tulematta poliisin tietoon. Mutta poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen toteaa Helsingin Sanomissa, että onhan tämä tilanne ilmeisesti kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Että alkoholin käyttö on vähentynyt Suomessa jo 20 vuoden ajan ja rattijuopumusonnettomuuksissa on kuollut vähemmän ihmisiä kuin ennen. Että ihan kaikki mittarit ei tässä nyt kuitenkaan osoita yksiselitteiseen myönteisiä tuloksia, mutta ehkäpä tässä nyt kuitenkin on se suunta jollain tavalla oikea. Hei, mennään kuuntelemaan Kaija Koon seuraavassa elämässä -kappaletta ja Halo Helsinkiä olisi tarjolla sitten siihen perään. Toi heidän uutukainen kappaleensa Voiko enkelitkin eksyä, kuullaan pian.
1: Lapsuuteni kesät sumuun vajonneet.
2: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
3: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestä.

0: Tekemässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta. Ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
0: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä, kuultiin Kaija K:n jälkeen. Arttu Viskari mökkitie tulossa, sitä ennen Irvin Goodmanin Renturuusua. Mervi kirjoittaa studion WhatsAppiin numero 0505699475, että 16 astetta sisällä ja 11 ulkona, hyvä ilma siivota. No se on just näin, ja kato posin kautta. Näin me mennään, näin me kestetään näitä kylmiä heinäkuisia päiviä. Hei, jutellaan tuosta säästä hetkisen kuluttua lisää, nimittäin aito kesäsää olisi tuloillaan.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Aito kesäsää.
1: Juu, eipä tarvii meidän kauheasti missään helteessä, heinäkuisessa helteessä kärvistellä. Itse asiassa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo toteaa, että nyt nämä tämänhetkiset lämpötilat on ihan siis todella poikkeuksellisia. Se, että meillä on alle 15 astetta lämmintä heinäkuussa, on sen verran harvinaista, että tämmöinen ilmiö toteutuu yleensä niin kuin 30 vuoden välein. Et nyt hei, nyt kuule ystäväiseni, nautitaan. Tää on harvinaista herkkua tää. No mut tosiaan joo, maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat jää aika lailla sinne alle 15 asteen alapuolelle. Päivä on isossa osassa maata poutainen, pilvisyys vaihtelevaa. Iltapäivästä sateet leviää sitten maan kaakkoisosaan ja myös etelärannikolle. Lapissa esiintyy hajanaisia sadekuuroja ja iltaa kohden sateet harvenee. Hallaa voi esiintyä yön aikana laajalla alueella lännestä itäiseen Lappiin. Että semmoista helteistä heinäkuuta tässä meillä nyt tällä kertaa tarjolla.
0: Miltä siellä näyttää? Laita viesti Aito-iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.
1: Mennään ainakin sillä nyt niin kuin musiikillisesti semmoisiin vähän lämpimämpiin, jopa itse asiassa trooppisiin tunnelmiin. Tuossa olisi nimittäin tulossa seuraavaksi Madonnan La Isla Bonita ja sitten siihen perään Mamba toteaa, että mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Niin, mitä sen on väliä?
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyöräjopon.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
12: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
11: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
12: Houkutella?
11: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
12: Siis grillimaisteria?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
19: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
20: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
21: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Just näin. Mitäpä me nyt yhdestä särkyneestä sydämestä, hei. Hei, oikein hyvää tiistai-huomentapäivää. Hyvin koleassa kelissä ollaan tänään. Aika lailla koko maassa on jäämässä lämpötilat alle 15 asteen, mikä on nyt melkoisen harvinaista hommaa näin heinäkuussa. Viestiä tuli tänne studion WhatsAppiin numero 050569475. Jyrki laittoi tuossa jo aikaisemmin viestiä, että Pohjanmaalla Vaasan lähellä lämpöä 6 astetta tänä aamuna. Ai vitsit, se on kyllä aika rapea. Mervillä on todella hyvä asenne. Ottaen huomioon niin kuin nyt nämä vallitsevat olosuhteet säiden puolesta, hän nimittäin kirjoittaa, että 16 astetta sisällä ja 11 ulkona, niin tämä on hyvä ilma siivota. Se on just näin. Ja Marja ja Timo Kuusamosta kirjoittelee, että siellä paistaa aurinko, niin he ovat menneet aamu-uinnille auringon paisteessa ja lämpöä 13 astetta.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
0: Näinhän se kuulkaa ystäväiseni on pitkälti, että Suomessa nämä kesäasiat, niin ne on tämmöisiä asennekysymyksiä. Eiks niin? Hei, tässä Jorma Kääriäistä ja Agentseja.

0: Oikein hyvää tiistai-huomenta päivää. Kello lähestyy 10. Krista täällä seurannasi Ilta-Sanomien uutissähkeitä olisi tässä tarjolla. Seuraavaksi uutisissa asiaa muun muassa Karjalan prikaatissa kuolleen varusmiehen tapauksesta. Kuten myös siitä, että eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Tuo täysistunto alkaa parin tunnin kuluttua, eli kello 12, ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: sovitus.
1: Elinautomotive.fi. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan € tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Hallituspuolueet olivat päättäneet asiasta sunnuntaina. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi ei epäile rikosta Karjalan prikaatissa kuolleen varusmiehen tapauksessa. Varusmies kuoli eilen illalla vapaa-ajallaan Vekaran järvellä. Kuolemansyyn tutkinta on aloitettu. Tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Maavoimat järjestää kriisitukea palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla Imatralla kiinni 2 ulkomaalaista valtion rajarikoksesta epäiltynä. Rajavartiolaitoksen mukaan he ylittivät Suomen rajan maaston kautta ja jäivät kiinni läheltä rajaa. Molemmat ovat hakeneet turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: uutistoimitukselle ja tosiaan aika erikoinen historiallinen päivä tänään siinä mielessä tosiaan, että tuo eduskunta kokoontuu poikkeuksellisesti täysistuntoon näin kesken lomakauden. Ja sitten samanaikaisesti tänään ollaan herätty poikkeuksellisen kylmään aamuun, lämpötilat aika lailla koko maassa jäämässä alle 15 asteen. Mitä ihmettä täällä on tapahtumassa? Ei ole ehkä ihan sellainen tyypillisin heinäkuinen tiistai tässä, mutta hei, täällä ollaan. Minkäs teet? Meikäläinen tässä seurannasi vielä tunnin verran. Kiva, että oot kuulolla. Mä lupaan soittaa tälläkin tunnilla runsaasti hyvää musiikkia. Täältä olisi tulossa Katri Helena ja Anssi Kelaa vartin sisään ja nyt tässä heti kärkeen tavaramarkkinoiden kevät.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

Oikein hyvää tiistai-huomenta. Krista tässä kaverinasi vielä 11 saakka. Hämähäkki on sellainen otus, että se jakaa meidät suomalaiset aika lailla kahteen leiriin. Ehkäpä kaikkein voimakkaimmin on osa, jotka haluavat ehdottomasti liiskata hämähäkit, tappaa ne. Ja sitten taas, sitten taas on sellaisia sankareita, jotka juottaa hämähäkkejä ja hoitaa niitä, kun ne olisi mitäkin tahansa lemmikkejä. Ja totta kai sinne näiden kahden välimaastoon jää sitten myöskin runsaasti ihmisiä. Helsingin Sanomat haastatteli biodiversiteettikasvatuksen professori Pauliina Rautiota, ja hänen mukaansa meillä suomalaisilla on aika ristiriitainen luontosuhde. Tai mitäpä oot mieltä vaikka semmoisesta, että kun ollaan kesämökillä, niin tommonen hiiren rapistelu jossain välikatossa, niin sehän luo vaan semmoista mökkitunnelmaa. Mutta auta armias, jos tää sama homma tapahtuisi vaikkapa sitten ihan omassa kodissa, niin kuinkas paljon sitten sietäisi niitä hiirulaisia? Jatketaan hei tällä aiheella kohta. Tässä nyt Anssi Kelan kaksi sisarta ja Katri Helena on tulossa tähän perään.

0: Katri Helenan Lintu ja lapsi soi Aitoiskeman tiistai-aamupäivässä kellon ollessa vartin yli kympin. Krista täällä seurannasi. Mä laitan kohta soimaan Suvi Teräsniskan Teipillä tai rakkaudella ja siihen perään kuullaan J. Karjalaisen Sankarit. Mutta nyt keskustellaan meidän suomalaisten mutkikkaasta luontosuhteesta. Helsingin Sanomat haastatteli biodiversiteettikasvatuksen professoria Pauliina Rautiota. Ja hän tosiaan toteaa, että meillä on vähän semmoinen ristiriitainen suhde meillä suomalaisilla luontoon. Et me tykätään, että se luonto on semmoista kaunista ja arvokasta, mutta sitä on kiva ihailla. Sillä on hieman etäältä. Että se semmoinen luonto, mikä tulee pikkasen liian lähelle, niin se on vähän häiritsevää, se on vähän epäilyttävää. Saattaa jopa olla ihan niin kuin pelottavaakin. Esimerkiksi me suomalaiset, me inhotaan erityisesti hämähäkkejä, kyitä, sokeritoukkia. Perässä tulee punkit, rotat, hyttyset ja kärpäset. Orava on vähän semmoinen, se on vähän semmoinen jännä tämä orava kysymys, että oravathan on tosi söpöjä ja ihania, mutta sitten jos ne tekee jotain pesiä välikattoon tai pureskelee jotain sähköjohtoja, niin sitten ne ei olekaan ihan ok. Ja sitten mun mielestä hyvä esimerkki oli myöskin se, että just kun mietitään, että miten jotkut lajit hyväksytään ja toisia taas ei hyväksytä laisinkaan, niin ajattelepa vaikkapa lokkia ja pulua, että tämmöisiä kaupunkilintuja ei kunnolla edes oikein mielletä osaksi luontoa. Joo, tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Onko sulla itselläsi jotain semmoisia Suomi-luonto-inhokkeja? Mistä sä et pidä? Mikä niin kuin aiheuttaa sulle semmoisia kylmiä väristyksiä, inhon tunteita? Mä voin aloittaa. Mä siis inhoan kyykäärmeitä ja ampparit ei ole mun suosikki. Ampiaiset pelotti mua ennen vanhaa ihan hirveästi. Nyt mä oon vähän oppinut sietämään niitä, mutta kyykäärmeissä mulla on aivan nolla toleranssi. Mä en kestä niitä ollenkaan. 050569975 on toi WhatsAppin numero. Kerrohan mulle, mitkä on sun Suomi-luonnon inhokit.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkuvaa festaritunnelmaa.

0: Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
14: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
16: herkkuja ruokapöytään. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
17: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
16: Sellainen on Puuhamaa.
18: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
20: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
22: Kotimaiset rumpaleet, mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
23: Ai jaa.
22: Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
23: Tätä en tiedäkään.
22: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämä kertoo.
21: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: J. Karjalaisen sankarit kuultiin tässä Suvi Teräsniskan perään. Hei, mukavaa tiistai-aamupäivää. Kello viisarit nyt 10:30. Krista täällä. Levi and the Livingsia tulossa kohta. Sieltä tulee itse asiassa mun suosikkibiisi Itkisitkö onnesta. Musta se on heidän paras kappale. Sitä ennen taajuudella raikaa Komioiden Lululai. Hei, puhutaan tästä suomalaisten mutkikkaasta, ehkä hieman ristiriitaisesta luontosuhteesta. Helsingin Sanomat tästä tänään kirjoittaa lehdessään ja he haastattelivat biodiversiteettikasvatuksen professoria Pauliina Rautiota. Hän tosiaan tiivistää aika hyvin tässä, että me suomalaiset ajatellaan tuosta luonnosta sillä lailla, että se on kaunista ja se on arvokasta, mutta se on hyvä, kun se on vähän etäällä. Että se alkaa tuntumaan heti vähän epäilyttävältä ja ehkä jopa epämiellyttävältä, jos se luonto tulee niin sanotusti liian lähelle. Ja mä tästä nyt sitten innostuinkin kyselemään, että onko sulla jotain semmoisia omia inhokkeja, semmoisia jotain kotimaisia luonnonkappaleita, mitä et voi sietää laisinkaan. Ja tässä tunnustin, että itse inhoan aivan valtavan paljon käärmeitä ja itse asiassa, niin kyllä tekee moni meidän kuulijakin ainakin tästä viestimäärästä päätellen. Itse asiassa Kirsti kirjoitti vielä niin, että hän pelkää käärmeitä niin paljon, että se on ihan sama mikä käärme se on, niin hän kyllä niin kuin poistuu paikalta. Ja mä oon ihan samanlainen kanssa. Jos mä näen käärmeen, niin mä en jää ottamaan selvää, että onko se kyy vai mikä, että mä otan saman tien hatkat. Leena ja muutama muukin kaveri tässä toteaa, että punkit on ihan se ykkösinhokki ja Leena on itse asiassa tänä kesänä jo 2 punkkia joutunut irrottamaan säärestään, mutta onneksi on sitten välttynyt noilta muilta ikäviltä jälkiseuraamuksilta, mitä ne punkit voi sitten aiheuttaa. Mutta joo, hei, kiitos näistä viesteistä. Tämä on hauska keskustelu. Jokaisella, no ei kaikilla, mutta monellahan näitä tämmöisiä inhokkeja on. Mutta mikä mun mielestä oli kyllä mielenkiintoista, mikä sitten kävi ilmi myös tuossa Hesarinkin jutussa, niin oli se, että miten me suomalaiset siedetään sitten niitä eläimiä ja tämmöistä luonnon elämää eri tavalla eri ympäristöissä, koska kyllähän se nyt näin on, että jos otetaan vaikka se kyykäärme esimerkiksi, niin se kyykäärme mökkipihalla on kuitenkin sitten vähän eri asia kuin kyykäärme kotipihalla, vai mitä tuumaat?
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Leaving in the Leavings ja Itkisitkö onnesta. Laura Voutilaisen En mielestään sua saa -kappale tuloillaan tuossa seuraavaksi. Ja Eppujen Voi kuinka me sinua kaivataan -kipale kuunnellaan myös. Hei, oothan muistanut käydä osallistua meidän Eppu Normaali -kilpailuun. Siellä on nimittäin mahdollisuus voittaa liput itsellensä ja kaverille tuonne Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereen Ratinaan, joka on siis 8. päivä elokuuta. Se on se viimeinen kerta, kun Eput on livenä. Niin jos haluat päästä mukaan todistamaan näitä jäähyväisiä ja sulta vielä lippu uupuu, niin käyhän nyt ihmeessä Kipin Kapin kertomassa osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä, että mikä Eppujen tuotannosta on sun suosikkikappale. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 2 hengen liput Ratinaan. Ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti keskiviikkona 5.8. mennessä. Eli nyt kannattaa hei käärästä saman tien hihat ja ryhtyä toimimaan. Supla.fi kautta aito iskelmä, sieltä löydät ton Eppujen äänestyksen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Viikon loppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
12: Ja nyt soittaa Anne.
13: Moi.
12: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
13: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
12: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
13: Jep.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Finautomotive.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.
2: Mä joo!

0: Eput ja voi kuinka me sinua kaivataan. Hei tosiaan, siis moikkaroi vielä uudestaan, että meillä on todella herkullinen Eput-kilpailu tuolla Suplan puolella. Käy siellä äänestämässä sun omia suosikkikappaleita Eppunormaalin tuotannosta. Me nimittäin arvotaan kaikkien äänestäneiden kesken kahden hengen liput Ratinaan. Ratinan se vihon viimeinen Eppujen jäähyväiskonsertti on Tampereen Ratinassa 8. päivä elokuuta. Ja sulla on mahdollisuus päästä paikan päälle meidän tarjoamilla lipuilla, kun käyt kertomassa omat mielipiteesi Eppujen tuotannosta. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sieltä löydät tämän äänestyksen.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Jes, kuule, kello viisarit on ihan justiinsa 11 ja se tarkoittaa sitä, että meikäläinen lähtee viettämään tätä viileää heinäkuista tiistaita nyt sitten muihin tiloihin. Mattila Milla tulee jatkamaan sun kanssa kello 2 eteenpäin. Hän on sun iltapäivän seurana. Tässä vielä Arttua ennen uutisia. Pidähän hei itsestäsi huolta. Tavataan taas huomenna aamuna 7:00. Moikka moi! Entä

0: Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa tunnin kuluttua ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Sipoon puukotuksesta epäilty 19-vuotias mies on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Mies löydettiin eilen iltapäivällä taas järvestä. Miehen epäillään puukottaneen naista ja koiraa viime viikon torstaina yksityisasunnossa Sipoossa Söderkullassa. Nainen sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja käsivarteensa. Koira loukkaantui kaulan alueelle, mutta se löydettiin tapahtumapäivänä hyväkuntoisena. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tutkii Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toimintaa toissapäivänä pelatun MM-finaalin jälkeisessä tappelussa, kertoo BBC. Toimintakielto voi uhata jokaista kahakkaan osallistunutta pelaajaa ja Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakko. BBC:n mukaan tilanteeseen osallistui ainakin 3 Argentiinan pelaajaa ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Espanja voitti ottelun ja maailman mestaruuden.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
13: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollista.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Pieni poika.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton

0: maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Puhilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
13: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
12: Soraa. Maailman nopeinta murkulaa.
14: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hankin rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
15: Hei dude!
16: Heippa!
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
22: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varmaan.

0: varautua. Terveisin ilmasto.
1: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilman.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan.

0: hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
1: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontuu näillä hetkillä poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Hyvinkään eilisessä pienlentokoneonnettomuudessa kuoli 1950-luvulla syntynyt mies. Vakavasti loukkaantunut on 1970-luvulla syntynyt mies, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Freddy Cederlund. Poliisi ei vielä tiedä, kumpi miehistä lensi konetta. Turmassa pudonnut kone oli sähkölentokone. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyseessä oli Pipistrel Alfa Electra. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 66-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangitsemisistunta järjestettiin tänään Auroran psykiatrisessa sairaalassa miehen terveydentilan vuoksi. Mies on myöntänyt surmanneensa noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman edustalla viikonloppuna. Poliisi otti hänet samana päivänä kiinni Mellunmäessä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan ja teon motiivi on yhä epäselvä.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
13: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Rahoitus.
1: Helinautomotive.fi. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
7: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelmä.
5: Täynnä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta. Sää on monin paikoin sateista. Tänään kohtalaista koillistuulta. Kovan tuulen varoitus, koillistuulta 14 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Varmaan.
5: Turnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 km.

0: kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Oi, rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonun. Puhelinhuollot pikana.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa.
13: Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
15: Hei, dude!
16: Heippa!
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Menikö se?
20: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
21: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensi Lounea.
21: Lounea.fi.
22: Ponnista, rakas. Ponnista.
23: Tuu, Jani, pois sieltä.
22: Ponnista, pää näkyy jo.
23: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
22: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
23: Mitä? Miten niin?
22: Kätilö, mihin menit? Halo?
24: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
25: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
26: Parkman.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Orpo sanoi istunnon aluksi omassa puheenvuorossaan, että vaalirahoitus ei liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Eduskunnan tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Ville-Valtteri Väänäsen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden ja vapautumisen jälkeen seuraa 1 vuoden valvonta. Väänänen puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaisesti valittua ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten kolmen ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15 74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
27: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
28: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: hajonneet.
1: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon. Mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
2: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta. Ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
7: Munkin pitää.

0: Mitäs taas pesäauto?
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
5: I wanna do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
20: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
21: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
22: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puuta ravilliintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?

0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen Tampereen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa 1 vuoden valvonta. Mies puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaista ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Moikka ja oikein mukavaa tiistaita toivottaa Mattila Milla Aito iskelmästä. Tänään, no totta kai, Ari Korisevan Enkelin silmin kappaletta bongataan taas taajuudelta ja kun se soi, niin soita sinä silloin mulle studion numeroon 020-343-200 ja jos satun vastaamaan juuri sinun puheluusi, niin tarkoittaa se sitä, että olet mukavana tulevana perjantaina Aito iskelmän kesäkassin arvonnassa, josta löytyy liput muun muassa Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, joita Jyväskylässä vietetään elokuun 22. päivä. Ja hei, koska tänään tiistai, meillä on tietenkin 1 iskelmä, 2 tulkintaa tarjolla. Ja siihen palataan ihan tuokion kuluttua. Mutta nyt Dingolta kirjoitan, sen jälkeen Joona Kurkela ja sun särkyä Anna Mäen.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä anna mä en. Pian soi Aito Iskelmän iltapäivässä uutta musiikkia Ressulta. Tiedossa kappale Kulta ja sitä ennen Pepe Wilber ja Elämältä kaiken sain. Mutta nyt on oikea aika esitellä tämän iltapäivän yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Kyseessä on espanjalaista alkuperää oleva kappale, jota on alkuperäisenäkin aina silloin tällöin täällä Aito-iskelmän taajuudella soitettu. Anteeksi, jos lausumiseni ei mene nyt ihan oikein, mutta Jeanette on minun mielestäni tämän laulajan nimi ja Por Culte Vas. Ja se oli vuosi 1974, kun tämä kappale kotimaassaan Espanjassa julkaistiin ja siitähän tuli iso Euroopan laajuinen hitti ja se soi myöskin elokuvassa. Korppi sylissä ja sitten 3 vuotta myöhemmin Merja Rantamäki teki tästä suomenkielisen version ja Veit sydämen on tuon suomenkielisen tulkinnan nimi. Ja tähän ovat muutkin suomalaiset artistit tarttuneet Merja Rantamäen lisäksi, muun muassa Arja Havakka on tämän levyttänyt vuonna 2002 ja Sini Taivas puolestaan vuonna 2014, mutta tällä kertaa valitsin Merja Rantamäkeä vastaan Tuula Amberlan, joka on myöskin tämän kappaleen levyttänyt ja se tapahtui vuonna 1992. Tosin eri sanoilla, mitkä Merja Rantamäki aikoinaan levylle tulkitsi ja tuo Tuula Amberlan tulkinta kantaa nimeä Korppi. Ja kysymys kuuluu tänään siis sinulle. Kumpi tulkinta puhuttelee sinua enemmän? Laita mulle viesti studion numeroon 050-5699-475 ja tänäänkin Aito Iskelmän kangaskassi arvonnassa kaikkien viestinlaittaneiden kesken. Ja äänestysaika on aina 16.30 saakka.
1: Yksi Aito Iskelmä, 2 tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
2: Kaikkeni

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Elämältä kaiken sain. Mestari, joka viettää 60-vuotista taiteilijajuhlaa tänä vuonna. Tänään siis yksi iskelmä, kaksi tulkintaa kappaleena. Espanjalaista alkuperää oleva kappale, josta on tehty kaksillakin eri sanoilla suomenkieliset tulkinnat. Merja Rantamäki levytti sen vuonna 1977 Veit sydämin nimisellä otsikolla ja sitten puolestaan Tuula Amberla levytti sen vuonna 1992 ja Korppi oli tuolloin kappaleen nimenä. Kumpi tulkinta puhuttelee sua enemmän, niin laita siitä mulle viesti studion numeroon 050 5699 475. Äänestysaikaa on siis kello 16.30 saakka. Kyllä, Aitoiskelmän kesäinen kangaskassi on jaossa kaikkien äänestäneiden kesken ja sitten enemmän ääniä saanut tulkinta soi 16:30 jälkeen Aitoiskelmän taajuudella. Ja hei, nyt haluaisin tarjota sulle uutta musiikkia Ressu Redfordilta ja sehän tarkoittaa sitä, että tiedossa on puhtaasti kultaa.
1: Tuoretta musiikkia Aitoiskelmällä.
2: Sijoita

0: musiikkia Ressu Redfordilta. Tämä oli kultaa. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14 pian Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja sitä ennen Epulta joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Aito iskelmän kesä.
2: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
3: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
2: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
3: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
2: Ihanaa kesää.
3: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kun opin

0: päälle. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilman.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: ikinen yö. Nämä sävelet soivat viimeistä kertaa livenä 8. päivä elokuuta Ratinan stadionilla Tampereella, johon Eput päättävät upean 50 vuotta kestäneen uransa. Ja nyt sulla on mahdollisuus voittaa liput tuonne Eppujen viimeiseen iltaan. Ja mene supla.fi kautta aito iskelma osoitteeseen. Kerro, mikä on sinun lempikappaleesi Eppujen huikeasta tuotannosta. Ja olet mukana arvonnassa, joka siis oikeuttaa pääsyn 8.8. Ratinan stadionille Tampereelle. Ja se on sitten se vihoviimeinen keikka, jonka Eput toteuttaa. Pian Kirkalta niin paljon se sattuu ja sitä ennen uutta musiikkia Arttu Viskarilta. Suomi Finland, perkele.
1: Uutta musiikkia aito iskelmällä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Tämä kyseinen kappale kaikaa tulevana perjantaina Espoon viinijuhlilla ja sitten lauantaina Keuruulla. Siellä vietetään Beach Partya. Mervi ottaa osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen ja kirjoittaa, että nyt on paha. Mutta ääneni kallistuu kuitenkin Merja Rantamäelle. Kiitos Mervi viestistä. Pian tulee Irinalta vahva, on myöskin Topia ja Agentsia täällä ihan tuokion kuluttua tarjolla. Kappale on Salattu suru, mutta nyt Kirka ja Niin paljon se sattuu. Hyvää tiistaita.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: aika jo.
1: Niin paljon se sattuu.
0: Ja hei, kiitos. Ihana nähdä, että taas yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Äänestys saa meidän kuulijamme liikkeelle ja viestejä tulee studion numeroon 050-5699-475. Kyseessä on siis espanjalaista alkuperää oleva kappale, josta Merja Rantamäki teki 70-luvulla oman tulkintansa. Veit sydämen on kappaleen nimistä. On aina silloin tällöin myöskin aito iskelma taajuudella kuultu. Ja sitten vuonna 1992 Tuula Amberla levytti myöskin kappaleen suomen kielellä, mutta eri sanoilla. Ja tuon kyseisen tulkinnan nimi on Korppi. Ja nyt sitten nämä kaksi hienoa tulkintaa tänään puntarissa. Ja mua aina jotenkin ilahduttaa se, että kun kuulijalta tulee viesti, että nyt sä Milla pistit kyllä tosi pahan. Niin sehän tarkoittaa sitä, että on kahdesta hyvästä valinnan vaikeus. Auni kirjoittaa, että molemmat tulkinnathan ovat hyviä ja toki erilaisia. Että nyt sitten tässä joutuu arpomaan, että kumpaan puoleen kallistuu, mutta Tuulan versio on minun korvaani raikkaampi, kun en muista sitä aikaisemmin kuulleeni, näin kirjoittaa Auni. Kiitos viestistä ja kiitos viesteistä. Tässähän on oikein mukavasti äänestysaikaana tuonne 16.30 saakka ja vaikuttaa vähän sille, että aika tiukka taistelu on tänään tulossa. Pian Irinalta Vahva ja sen jälkeen Topia ja Agentsia, Salattu suru. Hyvää tiistai-iltapäivää.
2: Aito iskelma mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Autoveks.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autoveks.
10: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä vielä.
11: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
14: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
15: Töki, töki, töki, töki, töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
18: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
19: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
20: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
21: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Kun

0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Aito iskelma. Eniten aitoa iskelmää.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Salattu suru. Se on kello ihan tuota pikaa 15 ja tuolloin saadaan tuoreita uutisia ennen niitä brittitähti Paul Young ja Every Time You Go Away, hieno kansainvälinen hitti 80-luvulta ja nyt Kaija Kolta, Supernaiset.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Matti.

0: Every Time You Go Away. Joo, siellä on kuule eduskunta palannut kesälomilta työn pariin ja tällä hetkellä siellä sitten väännetään kättä Garden Helsingistä. Melkoinen kesän keskustelun aihe on tästä muodostunut ja veikkaan, että pääministeri Petteri Orpolla on ollut helpompiakin työpäiviä kuin tämä juuri käynnissä oleva. Pian kello 15 sähköuutiset Aito Iskelmässä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tämä on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen. Ainakin 20 ihmistä on kuollut tulvissa Afganistanissa, kertoo muun muassa BBC. Rankkasateen aiheuttamat tulvat rievottelevat erityisesti Itä-Afganistanissa sijaitsevaa Nuristanin provinssia. Yli 100 ihmistä on kateissa, Afganistanin Taliban-hallitus kertoo. Talibanin viranomaiset kertovat odottavansa vakavia taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä. BBC:n mukaan Afganistanin on yksi maailman alttiimmista maista ilmastonmuutoksen äärivaikutuksille ja luonnon katastrofeille.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
0: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: mainiota tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Tänään yksi iskelmä, kaksi tulkintaa meillä. Tietenkin puntarissa kaksi hienoa laulajaa, Meri Rantamäki ja Tuula Amberla, vastakkain kappaleella Veit sydämen kautta Korppi. Eli tästä espanjalaista alkuperää olevasta kappaleesta on tehty siis kaksikin erilaista suomenkielistä tulkintaa. Ja sitten totta kai tässäkin iltapäivässä me bongataan Are Korisevan Enkelin silmin kappaletta, että sitten kun mä sen soitan, niin soita sinä mulle. Studion numero on 020-343-200. Olettaen, että haluat tulevana perjantaina olla mukana Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja sitten jos toi kesäkassi osuu kohdalle, niin olet vielä loppukesästä mukana Aito Iskelmän Jopo-polkupyörän arvonnassa. Mutta nyt Elinoralta Carrie, sen jälkeen Paula Koivuniemi ja 100 kesää, 1000 yötä.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Paula Koivuniemi, Sata kesää, tuhat yötä. Tulossa pian Phil Collinsilta Another Day in Paradise, mutta sitä ennen haluaisin tarjolla, jos et ollut tuossa kello 14 jälkeen kuulolla, niin näin tiistaisinhan meillä on yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla tarjolla ja kysymys kuuluu, että kumpi tulkinta puhuttelee sinua enemmän, laita siitä mulle viesti. Studion numero on 050 569 9475 ja enemmän ääniä saanut tulkinta. Se soi 16:30 jälkeen ja siihen asti meillä on myöskin aikaa äänestää ja kaikkia äänestäneet kesken tänäänkin jaossa aito iskelmän kassi. Ja tämä kyseinen kappale, tämä on espanjalaista alkuperää, josta Merja Rantamäki teki 70-luvulla oman tulkintansa otsikolla Veit sydämen. Ja 90-luvun alkupuolella siihen tarttui Tuula Amberla ja tuolloin kappaleen nimeksi tuli Korppi. Merja ensin äänessä, sen jälkeen Tuula Amberla. Kumpi tulkinta on sulle mieluisampi tästä hienosta kappaleesta?
1: Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 569 9475 tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Näin Phil Collins aitoystelmän iltapäivässä. Mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Huomasitko, hetkääkää piti miettiä, että mikäs päivä meillä olikaan tässä nyt meneillään. Ei se ole niin heinäkuussa, kato justiinsa tämä homma. Saila ottaa osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen ja kirjoittaa, että kyllä ääni menee tänään Tuulalle. Se vaan kuulosti paremmalle, näin kirjoittaa Saila. Kiitos viestistä. Pian uutta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta tuolloin tarjolla. Ja sen jälkeen kolmas nainen harjoittaa vahvaa toiveajattelua äidin puolesta.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
4: Puff, puff, oon just syömässä.
3: Mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Lähetäks sä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita.

0: tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Aito iskelmä.
8: Niin

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No hei Milla, Eila täällä.
0: No hei Eila!
1: No niin.
0: Mitäpäs kuuluu Eilalle?
1: No kuule, kiitos. Ihan hyvään tässä kuuluu. Ei mitään hätää. Ja nyt kun mulla vihdoin viimein on tämä oikea numero, kun 2 vuotta mä soitin väärään numeroon.
0: Ei ole totta.
1: Nyt on jo mihinkäs toinen kerta ponsuu.
0: Mihin sä oot sitten alun perin soitellut?
1: No mulla oli 1-2 liikaa.
0: Niin justiinsä, eli joo, sulla on ollut toi loppuosa ehkä sitten väärin, kun 200 on tuo meidän studion
1: joo,
0: numero.
1: No niin. Kyllä, mutta sitten se oli alkas. Mutta Krista sanoi niin hitaasti sen numero, ja mun sattui just olemaan puhelin kourassa, niin mä katsoin, että aha, tossa se vika, miksi ei koskaan mene perille.
0: Aivan, no niin, mutta nyt te kato, ollaan päästy samoille taajuuksille, niin mikäs tässä on jutellessa. Eila, miten se heinäkuinen tiistai, niin miten se kohtelee?
1: No heinäkuinen tiistai kohtelee kuule oikein hyvin, että Kuka? Tässä on 9 kilsan sauvalenkin tehty.
0: Oho.
1: Ja puolen tunnin nämä hula-hula renkaat sun muut, että ihan semmoinen normaali päivä ja tässä. Huomenna sitten taas lähden äitiä katsomaan tuonne Espoon sairaalaan, kun hänellä on siellä 5. viikko menossa, mutta nyt tuntuu hyvältä äidin puolestakin.
0: No niin, onpa mukava kuulla kerta kaikkiaan. Ja Eila, nythän tämä vaikuttaa sille, että viikko kohtelee oikein mukavasti. Nyt sulla on ollut oikea numero tänne Aito Iskelmän studioon. Ja tämä, että minä vastasin sinun puheluusi, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot Eila sitten perjantaina mukana tuossa Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja jos siinä nyt oikein osuu tuuri kohdalle, niin se tarkoittaa kuule Eila sitten sitä, että joudut ja saat lähteä Jyväskylään elokuussa katsomaan Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin komi. Joita siellä sitten on ainakin, liput sinne on ainakin tuolta kesäkassista tarjolla.
1: Joo, mä olen googlettanut jotain Kuokkalan ja onhan siellä niin komia.
0: Just näin ja onhan siellä sitten Jukka Poika ja paljon muutakin, mutta että kyllä, juu.
1: Nimenomaan komia tuonne, oli ne niin upeita Katrin konsertissa silloin viime elokuussa, että
0: kyllä.
1: Ihan tykkäsin.
0: Kyllä joo, pojat lunasti paikkaansa. Katri kun soitti, niin pojat tuli paikalle, niinhän se kuuluu ilman muuta tehdäkin.
1: Näin se on, kyllä vaan. Tietään teuppuja ja toivotaan parasta kuule.
0: Just.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.
3: Aamu

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Puolikuu ja makeaa myrkkyä ja Eila, meidän ihanan kuuntelijamme, puheluun tuossa hetki sitten vastasin ja Eila on nyt sitten mukana perjantain arvonnassa, jossa jaossa aito iskelmän kesäkassi, joka siis sisältää kaikkea kivaa ja hyödyllistä, mutta ei vähiten lippuja. Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka Jyväskylässä järjestetään elokuun 22. päivä. Ja siellä, niin kuin tuossa Eilan kanssa puhuttiin, komiat muun muassa esiintymässä. Mitähän tässä nyt kuulet? Tässä olisi vaikka mitä kivaa vielä tarjolla ennen kello 16 sähköuutisia. Muun muassa Portio on pois yhdessä Matin ja Tepon kanssa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että vauhti kiihtyy.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
6: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Portti on pois yhdessä Matin ja Tepon kanssa. Vauhti kiihtyy ja ai, että kyllä muuten kiihtyy vauhti myös tässä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä, koska tämä on, niinku, on todella tasainen nyt tämä äänestys. Että en kyllä pysty yhtään sanomaan, että kumpi tässä vie kappaleen nimiinsä, Merja Rantamäki vai Tuula Amberla. Timo Hartolasta laittaa viesti, että hänen äänensä menee Tuulalle, on vaan parempi versio. No, tässä on vielä tämmöinen reilu puoli tuntia aikaa äänestä ja pian kuullaan myös kello 16 sähköuutiset. Mutta niitä ennen. Leave on the Leavings ja Rintintin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkumaan festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
9: Line. Ei itketä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen kokoomuksen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Kolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa. Hangontietä pohjoiseen ajaneen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli kolme ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena. Hurja tulipano Norjan Drammenissa on saatu hallintaan, kertoo VG. Pelastustyöntekijät ovat tehneet sammutustöitä jo 5 päivän ajan. Vaikka avotulta ei enää ole, viranomaisten mukaan metsä ja asuinalueen maaperä on edelleen erittäin kuuma. Palo syttyi perjantai-iltapäivänä Drammenin kunnassa sijaitsevassa Krukstadelvassa. Yli 100 kotia on palannut maan tasalle ja yli 400 asukasta on evakuoitu. Norjan poliisi tutkii edelleen tulipalon syytä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
4: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Moikka! Ja oikein mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Kello on kulkenut 16 ylitse ja onpa kiva, että oot taajuudella. Tässä olisi kuule meillä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa vielä puntarissa. Jos oot hetki sitten vasta taajuudelle tullut, niin vielä kertaalleen uusin nuo näytteet. Meillähän on siis espanjalaista alkuperää oleva iskelmä tänään tässä arvioitavana. Ja tästä kyseisestä kappaleesta on moni kotimainen artisti tehnyt oman tulkintansa. Ja etunenässä sen teki 70-luvulla Merja Rantamäki, ja tuolloin kappale sai nimekseen Veit sydämen. Ja sitten parikymmentä vuotta myöhemmin kappaleeseen tarttui Tuula Amberla, ja tuolloin biisi sai nimekseen Korppi. Eli tässä on niin kuin kaksikin eri tekstiä tehty tuohon alkuperäiseen biisiin. Ja nyt mä huomaan, että tämä äänestys, tämä on tosi tiukka, eli ääntäsi tarvitaan, että kumpi on parempi. Mutta nyt Yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden, sen jälkeen disko pistää levottomat tuulet puhaltamaan.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.
6: Hän tanssi.

0: Isko ja levottomat tuulet. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Pian Erika Wigmanilta, Gigi Olin, sitä ennen Jukka Kuoppamäki ja Sininen ja Valkoinen. Mutta hei, vielä ennätät vaikuttamaan tähän lopputulokseen, kun kyse on yhdestä iskelmästä kahdella eri tulkinnalla. Vastatusten on kaksi kovaa, Meri ja Rantamäki. Veit sydämen on hänen tulkintansa nimi ja samaan sävellykseen espanjalaiseen alkuperäiseen oman tulkintansa on tehnyt sitten puolestaan myös Tuula Amberla ja hänen tulkintansa kantaa nimeä Korppi. Kuuntelepas, kumpi on sulle mieluisampi? Ensin äänessä Meri Rantamäki, sen jälkeen Tuula Amberla. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050 56 99 475.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin? Kaiken.

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

juuret kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen. Lämmön tunsin kuitenkin, lujuudessa graniitin.

0: Maija Valkoinen. Eila kuulijamme laittaa viestiä ja kirjoittaa, että kyllä tällä kertaa hänen äänensä menee Merja Rantamäelle ja oikein mukavaa iltapäivää kaikille, kuin Eila myös sulle. Soila puolestaan kirjoittaa, että nyt pistit kyllä pahan. Kumpikaan ei varsinaisesti itseni iske, mutta annan äänen ensimmäiselle eli Merjalle, näin kirjoittaa Soile. Soile, arvostan, että annat kaikesta huolimatta äänesi, vaikka ei niin suotoi kappale puhuttelisikaan. Ja sitten Satu puolestaan kirjoittaa, että hei, yksi kappale, kaksi tulkintaa äänestykseen, niin tällä kertaa ääni menee Tuulalle. Kivaa päivää sinulle. No kuule Satu, ihan yhtä lailla teikäläiselle myös. Ja otetaan täältä Tiinan viesti. Merja Rantamäen kappale on koskettava, joten ääni veit sydämen kappaleille. Näin siis äänestää Tiina. Ai että nyt on kuulkaa, siis pitkästä aikaa mulla on semmoinen homma, että ihan saan kuule tarkasti laskea nämä tulleet äänet, että kumpi tässä voiton oikein vie. Äänestysaikahan on vielä vartti jäljellä ja kaikkien viestin laittaneiden kesken, niin tänään on jaossa Aito iskelmän kangaskassi. Ja nyt äänen Erika Wikman ja hän tuo mukanaan Cicciolina.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Erika Wikman ja Chichio Liina. 16.20 on kello. Viimeiset hetket on aikaa vaikuttaa siihen, että kumpi vie voiton tänään. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Meri Rantamäki vai Tuula Amberla? Ja voin sanoa, että nyt on kyllä tiukkaa vääntöä ilmassa, joka on ihan siis mahtavaa. Mutta pian soi Dingolta Sinä ja minä ja sen jälkeen Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilman.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit?
10: Oh.
9: Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottuppit. Motonet.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
20: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
21: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
24: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä-taloyhtiö.
25: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13-18 astetta. Aluksi monin paikoin sadekuuroja. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Kovan tuulen varoitus, koillistuulta 14 metriä sekunnissa.
25: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
27: Aito iskelmä.

0: Bingo, sinä ja minä. Ai että, kyllä nyt menee jännäksi tämä tämänpäiväinen yksi iskelmä, kaksi tulkintaa, mutta kello on ylittänyt 16:30. Kiitos kaikille viestin laittaneille. Viestejä tuli jälleen siis häkellyttävän ihanasti. Studion numero on 050-569-9475. Marianne muun muassa kirjoittaa näin, että kaksi biisiä äänestykseen, niin kyllä veit sydämen Merjalle. Hän vei minun sydämeni. Hyvin kirjoitettu. Sitten tosta napataan Katrin viesti. Hän puolestaan on sitä mieltä, että kyllä Tuula saa nyt hänen pisteensä. Ja Seija kirjoittaa, että enpäs edes tiennyt, että myös Tuula Amberla on esittänyt tämän Veit sydämen kappaleen. Joten piti ihan korvia höristellen kuunnella se kappaleen pätkä. Mutta kyllä, Merjan versio edelleenkin sytyttää herkemmin, näin kirjoittaa Seija. Ja otetaan tuosta vielä vaikkapa Sarin viesti. Hän kirjoittaa, että Merja Rantamäki ilman muuta, hänen ääni sopii tähän kappaleeseen kuin nenä päähän. Kiitos. Hei, mä laitan Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä kappaleen soimaan ja sen jälkeen meillä on tulos selvillä tämän iltapäivän yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: Hallo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Ja kuten todettua, kiitos kaikille viestin laittaneille. Tämä oli tiukka skapa. Tässä oli tällä kertaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä vastakkain, siis Merja Rantamäki Veit sydämen kappaleella, jonka hän on levyttänyt 70-luvulla. Ja sitten samaan säveleen oman tulkintansa on tehnyt vuonna 1992 Tuula Amberla, mutta eri sanoilla. Korppi on tuo Tuula Amberlan tulkinnan nimi ja kyseessä on espanjalaista alkuperää oleva iskelmä. Tämä oli tiukka taisto. Mä jouduin nyt ihan tosissani näitä ääniä tässä ynnäämään, mutta kyllä tämän äänestyksen tulos on nyt meillä selvillä ja tässä kuullaan voittajatulkinta.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Tulos on selvillä ja tämän iltapäivän tiukan äänestyksen nimissä vei Merja Rantamäki ja veit sydämen. Ja tämä on muuten nyt ikuisuuskysymys, että onko tämän kappaleen virallinen nimi veit sydämen vai veit sydämein? Meillä se esimerkiksi on kirjoitettu tuohon muotoon täällä veit sydämein, mutta sitten taas netistä se löytyy nimellä veit sydämen. No, ei anneta nyt olla yhdestä tai kahdesta kirjaimesta tämän homman kiinni, mutta täytyy sanoa, että Tuula Amberla pisti kyllä tiukasti Merja Rantamäelle tänään kampoihin ja tämä oli todella, todella tiukka äänestys. Kiitos kaikille osallistuneille. Ensi tiistaina taas otetaan uusi iskelmä kahdella eri tulkinnalla puntariin. Ja näitä kappaleita, joista on tehty vähintään tämä kaksi tulkintaa, niin näitä saa kyllä totta kai mulle ilmi antaa laittamalla viestiä studion numeroon. 050 569 9475. Pian Popeda tarjoilee pitkää kuumaa kesää ja sitä ennen Kaijakolta kaunis rietas onnellinen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
4: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
1: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alen.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Nopeeda ja pitkä kuuma kesä. Reilu 5 minuuttia ja kello on 17 ja se tarkoittaa tuoreita uutisia ja niitä ennen Olli Halosen läpimurtohitti Pohjola.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Synnyttiin Pohjolaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
19: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
0: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleen

0: jossa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Venäläinen sotalaiva toteutti yllättäen harjoitusammunnan kovilla panoksilla Englannin kanaalissa lähellä Britanniaa tänä aamuna. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Harjoitus tapahtui samana päivänä, kun Britannian uusi pääministeri Andy Burnham astui virkaansa. The Guardianin mukaan venäläisalus ilmoitti yllättäen, että se aikoo ampua ja pyysi sitä seurannutta brittialusta pysymään turvallisen matkan päässä. Ampuminen tapahtui kansainvälisillä vesillä noin 70 kilometrin päässä Plymouthin kaupungista. The Guardian huomauttaa, että ampumaharjoitukset kansainvälisillä vesillä ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia, mutta niistä on tapana ilmoittaa hyvissä ajoin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja oikein mainiota tiistaita toivottaa Mattilan Milla. Hei, huomenna sitten pikulauantai-tanssit. Tähän aikaan käynnistyy Aito Iskelman taajuudella. Ja kiitos, heti alkuviikosta on tullut mainioita vinkkejä, että mitä taatusti tanssittavia iskelmiä voisin huomenna soittaa tuolla meidän yhteisellä tanssitunnilla, mutta toki voit laittaa noita vinkkejä mulle edelleen studion numeroon 050 56 99 475. Pian Ricky Sorsa ja Muuttohaukka. Siitä on muuten pitkä aika, kun tuon kappaleen olen itsekään kuullut. Onpa kiva päästä se sulle soittamaan. Ja sitä hänen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Leikin heitin.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Riki Sorsa ja Muutto Haukka. Ja hei, Anneli Haapajärveltä. Sulle lähtee tänään aitoiskelmän kangaskassi. Ja tämä Arpa Onni Suosi, kun otit osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen tänään. Kuten todettua, niin tämä oli tiukka skapa. Mutta Merja Rantamäki vei sitten voitoin nipin napin Tuula Amberlan nenän edestä. Veit sydämen tulkinnallaan. Toi Tuula Amberlan tulkintahan kantaa nimeä Korppi. Mutta joo, pian Ressu Redford ja jos vielä oot vapaa ja sitä ennen äskettäin keskuudestamme poistunut upea ääninen Bonnie Tyler.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila. It's...

0: Reissu Redford ja Jos vielä oot vapaa. Tämäkin on muuten mainio. Monihan tietenkin tietää, että tämä on Pasi Kauniston levyttämä kappale yhtä lailla, mutta sitten kun sen Reissu Redford tällä vähän popimpaan muotoon on tulkinnut, niin ihan jotenkin muuttuu tämä kappaleen fiilis. Ja muistelen, että olisikohan näinkin joskus mulla ollut yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä vastatusta, ja se taisi olla kyllä aika tiukka skapa kyllä sekin. Pian eppuja, tahroja paperilla ja sitä ennen Komijoilta Lululai.
1: Lapsuuteni kesät sumuun vajonneet.
2: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
3: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
4: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovan festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-ilon.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tähän sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen,

0: että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
0: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
0: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: tahroja paperilla ja käy ihmeessä osallistumassa tuohon eppuäänestykseen supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa. Mikä on sun lempparikappale eppujen huikean laajasta tuotannosta? Käy kertomassa siitä ja oot mukana arvonnassa, josta voit napata pari lippua eppujen kaikkien aikojen viimeiselle keikalle, joka Ratinan stadionilla koetaan Tampereella 8. päivä elokuuta. Pian Suvi Teräsniskalta ihmisen poika tulossa myös Pave Maijanen ja Janoja, nyt Antti Tuisku ja Hyökyaalto.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto soi Aito-iskelmän iltapäivässä, kun kello kulkee tasaista tahtia kohti 18. Mattila Milla täällä vielä hetken aikaa ja pian seurassamme on myös Suvi Teräsniska. Ihmisen poika ja sen jälkeen Pave Maijaselta Jano.
1: Aito-iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito-iskelmä.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
9: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Pave Maijanen ja Jano. Kello on pian 18, tuolloin tuoreet sähköuutiset Aito iskelmässä ja sen jälkeen sitten täällä onkin tultin täydeltä Aitoa iskelmää tarjolla ja Krista tulee sitten herättämään meitä uuteen päivään huomenna keskiviikkona kello 7 alkaen tällä taajuudella. Ja kyllä, biisibongaus jatkuu myös huomenna ja se on Arja Korisevan Enkelin silmi, jota tällä viikolla taajuudelta metsästetään. Ja kun se biisi soi, niin soita sinä silloin studion numeroon 020-343-200. Mutta joo, nyt on sen aika, että meikäläisen Mattila Millan on tullut aika kiittää seurasta. Kiitos kaikille lukuisista viesteistä. Yksi iskelma, kaksi tulkintaa saatiin tänäänkin. Jälleen onnistuneesti maaliin ja sitten huomenna, no ainakin pikkulauantaitanssit ja mitä kaikkea muuta keksitäänkään. Täällähän on heinäkuun hienot viikot meillä yhdessä meneillään. Ennen kello 18 sähköuutisia suurlähettiläät ja maailmanlaidalla ja nyt uutta musiikkia Anne Mattilalta. Ja se tietää tyyntä ja turvaa. Mukavaa iltaa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95, never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02-02-30.
14: No, soitan ehkä itsekin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista yksi oli onnettomuudessa kuollut poika. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Euroopassa on viimeisen 4 vuoden aikana kuollut kuumuuden seurauksena yli 200 000 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö. Tänä kesänä kuumuus on aiheuttanut vain 5 Euroopan maasta kerättyjen tietojen perusteella jo lähes 10 000 kuolemaa. Viimeisen 20 vuoden aikana kuumuuteen liittyvä kuolleisuus on WHO:n mukaan kasvanut Euroopassa 30%. YK:n mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä alue maailmassa. Lämpötilat nousevat Euroopassa 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon nähden.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisen.

0: jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa, urbaani legenda.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
1: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. What's the

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopio.fi.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
8: Puff, puff, oon just syömässä.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäks sä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valuu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Heippa!
16: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Plus.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhilloon.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Munkin pitäisi taas pestää auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Voi salta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Nypy kaksi oikee eri, terävä, 4, vasenkoo, 100.
14: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
13: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
15: Maailman nopein Sora-ralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
16: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kiristää. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
18: 02:03:00.
16: No, soitan ehkä itsekin.

0: Lahden automotive.fi.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
5: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunno tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
7: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken irti saa Serena.
15: Hei dude!
16: Heippa!
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
19: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
20: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
19: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakka.

0: kuukausi, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto.

0: Proflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Kuulla ja niin aloit luulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: vajonneet. Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa,
3: naapurit.
2: Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
5: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
6: Kuinka voi rikkoa?

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Oh. Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: mun vajonneet.
1: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mut sitä jää kaipaamaan.
2: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.